Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

Orkestar gre na gostovanje, se od Beča pa do Pešti, kiput samo do hotela, što to voće za furešti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i tabel

0: Taj film će biti, on će biti u funkciji podjarmljivanja, zapaljivanja masa da se Hrvate dehumanizira i stavi se položaj ne ljudi koje se smije ubiti. Neću uopće birati riječ u ovom slučaju. To je jedan pamflet, to vam je na razini Milorada Komrakova 18.11.1991. godine, kad je doveo ovog mladića koji je rekao da su našli 40 zaklanih beba u Borovu podrumu, pa je onda bio krvavi pir Novčar i Veleprometu, pa se preksutra su se ispričali da nije bilo, ali već je bilo gotovo. Svi hrvatski glumci koji su glumili u tom pamfletu, sram ih može biti. Evo, sram ih može biti. Jedno je stvar zarađivati novce, jedno je biti glumac i sve to mogu razumjeti, ali ovo se znalo što će biti. To su sve laži i sve one najgore laži o hrvatskom narodu će biti sadržane u tom filmu. Tako da, ali gledajući ovu državu, evo ja sam dobio sad prije sam ulazio u emisiju, dobio sam od Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine dopis da je Ministarstvo poljoprivrede dalo poticaj ljudima koji su bili u Arkanovim postrojbama. Mi smo dali kao hrvatska država poticaje u Republici Srbiji ljudima koji su bili u postrojbama Arkanovih tigrova.
1: Dobro, ministar je nedavno govorio da više poticaja neće dobivati oni koji rade na štetu Hrvatske.
0: Ja vam govorim o Srbiji, Demokratski savez Hrvata Vojvodine. Da. Tamo smo dali čak. Znači, ne ljudima, Hrvatima koji su bili proganjani, koji su na rubu egzistencije, nego onima koji su bili podobni. Neki su vršili i žito u Baranji nakon pada i mislim, to je strašno, ne znam, mi kao da radimo protiv sebe i to punom parom. Evo, to bi sam
1: ajde da završimo jednom lakšom temom, još samo malo vremena. Nogometni stadion na Maksimiru izazvao je jako burnu polemiku.
0: Mi Hrvati smo sretan narod. Mi uvijek imamo ko je s kim, ko je kog ljubio na aerodromu, ko je se obuko, kako je prošeto, tako i taj stadion na Maksimiru. Nisam slučaj za stadion, je meni izgleda malo nespretno. Mislim, izgleda mi ko loše otvorena kutija, da vam budem iskren, ko da je neko otvorio kutiju, postavio tako. Možda to izgleda neki kuteva malo bolje. Ja nisam član građanskog kluba GNK Dinamo, je li tako? Ova vlast u Dinamu se klela da će biti narodni klub. Ja mislim, ja ih pozivam, provedu referendum među članovima Dinama. Neko oni izglasaju što misle da li je to dobro ili nije i neko odluče kakav stadion žele. Ako su to što se prikazuju da jesu.
1: Evo ime ćemo i završiti. Gospodine Radiću, hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. A emisiju su ostvarili Igor Bosak, Jadranka Besednik i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Srdačan pozdrav.
2: Oporbeni zarez.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć Valentine pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale

0: Miljenko je našem Vladimiru Švedki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Je.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost sam pokaza, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavu malo izi, sve sa ono što je velo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja ovo mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne znam, ja ima još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje na sebe. Kad sam to pogledam, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iz kojeg, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, poplijem da galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam je povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali.
2: Evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo ti jedrilica, ja ću ima i uvamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako rade, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa nekog gore palubu od jedne jakte, i onda se ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijeri i tako dalje.
1: Zero. Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more, sve skulpturu, drvo?
2: Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao, a svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi, ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30 čini, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za van kao krenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili neka. To nema više ni on na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sam to sve iskopao. To je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da no pogledaj malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabočeno, ni platat, ono što neće, neko zub ima. U komadu je to svaka ova, ne? I to je bilo ovako drvo debelo i dole ka isto tako ovako i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radi s drvom i drvom i tako dalje. I tu meni pomaže, to da to puno lakše i zna strukturu, di, ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take, na primjer ovo. I kad poptigneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I takvi komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je njega.
1: A što je ovo, ka neki dupin mi djeluje, što ovo, je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće...
2: Ne, evo nema drva takvog. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo jedno sam nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva. Ne. I tako radi. A bilo je boje za jedna komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
2: Lipa, evo to onako iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš ovdje, još ima, bo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ovdje. Da viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako vi koma. I ova širina. E sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove, na primjer, pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je to priroda se poigrala sa to. Ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze. Ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Priroda. Evo te viš. I to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačaju ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačaju isto. S ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačuje ovo i sve to kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.

volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru. Volim, čekam.